Pompey, ma joqot maram chamia sin pati baem. Motelo karijog daro jau kuchine kujur na bur mari kumba daro betenga kujibi jau doyau. Maram chamia sin pati motelo ma joqot maram chamia sin pati. Pati maram jiga

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajli ko sa samantal bu yaaga do ndi teddirde bando baba mero dana yoro mojo malado o wi yoro ko seyil mako ko ba mako wallahi min ko seyilam ko diom naflu ma o ya kaw mako muhammadin o ya mawlu Oumar Dia

jinota e piggal ko wona ne wawi ko alano waɗa woɓɓe noon gona sadak kono ɗum janma musiba de